0: toga je vrlo kratani živio to. Oba i tam bio ono ja. I to da hrvi svoj kada si ja. Kanta, kje kada se zmari nije smarila ta. Kanta baj tada, kada li ja, baj tam bio ja, tada ja, aj.
1: Ah, volta.